0: Ett år sedan blir han tjugen.
1: Jällas
0: ska få.
1: Sanja, Jällas ska komma grädjum. Det är inte allt annat. Jällas.
0: Det är
1: rönet om vi tränånen.
0: Vi tränånen nu.
1: Jag har inte kört för fischan mår spinn det dröm i gal. Jag har spinn det gal. Jag kan bygga med vrian. Jag har spinn det gal. Vi har gal. Ett år sedan gal. Ja, ja, ja. Och håll i att de bara.
2: Farsa radio na bliana cuan a chiol la Liam O'Mwinley a tira yearlis a da Claire Chiol radio na bliana an Claire radio an Tillana la Tras Avrana a tira yearlis a da Chrae Fashnes na bliana agus ar naoie RT radio na Gaeltarta a tira yearlis a da Station radio na bliana wala ye bunch gan Sonia sin a wal wenye fweca mo chib la si chiol sinéad agus meki mila mila buihas as builisha gajewis ogyn la crinu
3: couple reilna Ambrose Maloney's Flags of Dublin August Hand me down the tackle.
2: In tamai Marty O'Curran, if you man cursy foo, when you pwether go bulein an a man cursy rooney ar te buia has lai Marty no fari fasta. Wemse Michelle, agus o'l yeri her an Claire Connor o'Gallagher. Gajee Moira, a rats the studio, slen live.